0: Ah, ke bo mang ba ile gore le hono re re go bona re re happy birthday how go ke go gorde se ke le la go sha go tjo go ena mshoza ana le mo Zambia Zambia bana bile batla go ena go botsi thwi re le ka ga skutlana se sengwe sa bofelo mo karolong ya rena ya lenane go la rena la the afternoon take over karolo ya bofelo karolo ya boraro mo ile gore pele re la ka letsa batho ka mo ka mahlatse le mahlono no ba ile gore le hono ke happy ke le tsela bona la matswa lo rena pele re go bona re
1: 1, 2, 3.